あの日はエッフィの俺の声で濡れるプスへ追い抜かしてやるすぐに雲に隠れ点と点を線で繋ぎすぐにデュイグチグチうるさいビーチマジダリから置いてけぼりだよ止められ

0: だらけの体だから何
1: 何
0: 他人のことならずっとわからない、
1: oh, no.
0: またバカバカしいことやったりしてまた新しいことする俺たち Glowing up

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩を叩く誇り高い Dirt Boys
1: Dirt
0: Boys
1: Dirt